Nyame o timi kura de yesu ni e kwa ba to ni e fra kwa ba to nyame. Wa kun to kon to twede na nsu din kunu. Brimwa.

Nya kase wa osu esan se wo ye akofala akofala Samre ne bishop se se ne ho se ne be ya be ko radio se mo

me ba cho baby awo timi kan wa bie mu awu tie me mesra wa twa o mattress ana smart smart thing you do enwa ma me sa anwom na no ana e de kwa kosie wa twa mattress ana o ma me kakalika.

106.3 FM. So na sabre wa sugu so a wote enka wuti. Me pa sho o dan. E wo awoshi anase anya. Kwashiman. Ene ni mpote mwa bomo.

0: Belgium.
1: Right. Yamma kwa ba de moba asepaneti 4.7 moson fuko kwa ma kwetia. Akunte jo. Se de muni memeda e bonusia ne fasea. Da ye ni munyina ba abishia mufi, munyimem ene ambontesu bebia wobia. Ye nyina ye wahase no ye nimsa akwantuo eye papa papa papa papa akwantuo hu hia se oti ho na se akwantuo hu hia na oboa akwantuo de eye pa na mum de meka ne se fa kwa pa so de tukwan se fa kwa pa so tukwan ya waso mujo obusua so wo fie o maso mujo o mo na wa fa kwa pa so tukwan ya wa kasa no o wo hu hia mu e fie so so e wa hu hia mu ye nti kwa junka yenti ya manka ama kwa dadada afine niye befra kuntejuu yinu yebi wa Amerika yenti ni kabayu hena maedebi mimi tia minti mikuwa yubi wa Amerika mao mimu yinu mse network wa hodie communication systems ni doso bademe kanisefa kwa mpaso mimi tia minti mikuwa yubi wa Amerika mao mimu yinu mse network wa hodie communication